anamadon kunguyo yesu wonam jila nyara kama li magoni o nebe magoni ba akpa eyata ma ba yesu ma hoy agbamona funa mama ima ugo ba yesu ma hoy agbamona funa mama ima ugo ododio naho